šalo in u autu sam bio sam i začutim tisti znani nemir. Obrnam se da naredim še enđir i na enkrat ju vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,